0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes vás opäť pozývame do spoločnosti skvelých ľudí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát so slovenskou hudobníckou legendou Pavlom Hamelom. Pred 55 rokmi vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

14. mája 2024 vo veku 65 rokov zomrela operná speváčka Ľubica Rybárska. Navždy tak stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery Slovenského národného divadla. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bol vlastne de facto

0: až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krutňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle vo februári 80. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.
1: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santuca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Karlosovi, Flória Toska v Pučiniho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
0: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle, a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme, každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znelo dobre, samozrejme, aby to v tom posluchačovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý. No.
1: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postav?
0: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme. Nie. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
1: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov, odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali naozaj plnohodnotný zážitok.
0: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť Pavlovi Hamelovi.
0: Hudobné momentky.
2: Pred 55 rokmi v roku 1971 vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Po úspechu albumu Zvonte zvonky v roku 1969 sa pôvodná zostava Prúdov s Marianom Vargom a ďalšími rozišla. Marian si založil Collegium Musicum a Paľovi Hamelovi zostal názov Prúdy a nová sólová kariéra. Ako to dnes hodnotí?
3: Teraz s odstupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie a že sme sa vlastne po Zvonte zvonky, to bol náš prvý album debutový, hneď aj rozišli. Vznikli dve dobré kapely, superskupina Collegium Musicum z Mariana Vargu a mne zostali Prúdy. A dôkazom toho, že sme sa nerozišli zlom, bolo to, že my sme stále pociťovali k sebe takú vzájomnú sympatiu alebo potrebu. Marian nikdy nemal poriadného speváka v Collegium Musicum, nikdy tam hoci skúšali spievať hocikto. A mne zas chýbal jeho tvorčí taký ten prístup a proste jeho pesničky. Takže keď sme sa stretli, či to bolo po 5 alebo po 7 rokoch, vždy vzniklo niečo veľmi výnimočné.
2: Spolupráce s Marianom Vargom prišli trochu neskôr. V roku 1970 po rozdelení Prúdov stál Pavol Hamel pred výzvou založiť novú kapelu a nadviazať na sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. Čo bolo preňho vtedy najpodstatnejšie?
3: Chceli sme byť štyrka a chceli sme robiť takú sviežu rockovú muziku. Vzniklo toto album, ktoré sa nenahrávalo vtedy tak, že človek išiel do rádia, lebo tam v rozhlase bolo vlastne štúdio jediné nahrávacie a že teraz si dostal termín. Postupne nahrali jednu skladu, potom dve, potom vždycky, keď nám dali v rozhlase termín, tak sme to nahrali a potom sme spravili tento takýto výber a našlo sa tu 14 skvelých pesničiek, autorských jednak od Fera Grigláka, ktorý mal krásnu invenciu ako mladý chalan a mojich. Doteraz hrávam z toho niekoľko skladieb, lebo to sú také piliere základné skupiny Prúdy a môjho solového albumu a možno jedna zaujímavosť je, že nedali sme sem Medulienku. Hoci sme ju v tom istom období nahrávali v roku 70, buď sme jej dostatočne neverili, to si nespomínam už tak veľmi, ale proste sme ju na toto album nezaradili.
2: Medulienku na album nezaradili, ale dali na neho skladby, ktoré na koncertoch hrávajú dodnes. Napríklad skladbu Stromy.

0: Na svojom prvom sólovom albume sa Pavol Hamel nebal priznať k odkazu bývalých prúdov, ale jeho tvorba nabrala aj nový kurz smerom k folku a rocku. Ovplyvňovali ho vtedy hudobné štýly zo zahraničia?
1: My už sme zvonkami veľmi nesledovali, čo sa deje vo svete, a bolo to jednoduché už tým, že Marian Varga to vôbec nepočíval, túto hudbu. Čiže on bol osobitý skladateľ už svojím spôsobom od prírody, čiže jemu tá danosť nebola nadobudnutá nejakým počúvaním nejakých zahraničných vzorov, a preto aj tie pesničky, hovorím o zvonkoch teraz, zostali také neopočúvané. Ja si len dovolím tvrdiť, že keby sme my ako tento kolektív, zahrňam do toho aj prúd, aj kolegium tvorili alebo pracovali na inej strane železnej opony, tak možno, že by sme ten prienik aspoň do Európy možno spravili. Keby nebola zas rečová bariéra, samozrejme, ale tá sa dala prekonať. Chcel som robiť takú skôr folkovo-rockovú muziku, pesničky, ale aby ten big beat tam zostal, tak ten gitarový sound a bicie s basov, ako, takže na tom mi záležalo.
0: Album vyšiel ešte tesne pred vznikom Opusu v roku 1971. Nerobilo im komplikácie ísť všetko potrebné riešiť do Prahy?
1: Tak o to príjemnejšie to bolo, lebo keď sme niečo vybavovali, tak sme tam odleteli do Prahy, a my sme to nevnímali, že bolo to československé pre nás vydavateľstvo a boli sme radi, že nás akceptujú. Ja som dokonca, aj keď vznikol Opus, ja som ešte moju platňu Šláčková princezna ešte robil pre Suprafon, takže až potom som prišiel. Súbežne som robil Zelenú poštu a už pre Opus s Marianom Vargom, ale ja som ešte zostal v Prahe ako interpret. Čiže to nebolo tak, že teraz striktne, že teraz ty si na Slovensku a musíš nahrávať pre Opus. Nebolo to písaný zákon.

0: Skladba Abrakadabra z prvého albumu Pavol Hamel a Prúdy sa pohrávala s odkazom Big Beatu a jej hravosť s textom Kamila Peteraja dokonca oslovila na začiatku 90. rokov mladú muzikantskú generáciu. Skupina Hex podľa nej pomenovala album Big Beatových cover verzií. Má Palo Hamel s odstupom rokov potrebu na prvom albume urobiť nejaké zmeny?
1: Nie, tak to nemám vôbec. Aj keď z tohoto, keď pozerám 4 alebo 5 vecí, bežne hrávame. Čiže nemyslím si, že treba k tomu pristúpiť, že spravil by som to ináč. No tak to v danom okamihu takto vzniklo, vznikol ten text, vznikla tá báseň, bolo to zhudobnené a tak sme to zahrali a zaspievali. A podľa mňa sa nedá tomu nič vytknúť, okrem technickej, dajme tomu vtedajšej kvality. Áno? Neprerábal by som to, že to bol odkaz v tej dobe a v tom okamihu.
0: Odkaz Prúdov pretrváva do dnešných dní. Pavol Hamel nesie značku stále ďalej a na albumoch a koncertoch oslovuje aj o 2 až 3 generácie mladšie publikum. Všetky albumy sú už dnes v Zlatom fonde slovenskej hudobnej popkultúry. Čo zaujímavé čaká na Pala Hamela a Prúdy v najbližšom období?
1: My ako Prúdy ešte fungujeme ďalej a tohto roku budeme mať aj taký koncert Prúdov na zámku Ušimáka v Pezinku v júni.
2: Predávam čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo 4 stien

0: от купим тому зо штирьох стін. О хвилю са уж усміваті.
1: Sme v závere relácie. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes vás opäť pozývame do spoločnosti skvelých ľudí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát so slovenskou hudobníckou legendou Pavlom Hamelom. Pred 55 rokmi vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

14. mája 2024 vo veku 65 rokov zomrela operná speváčka Ľubica Rybárska. Navždy tak stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery Slovenského národného divadla. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedysi Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou.
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postáv sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 88. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým môjim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.
0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santuca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Carlosovi, Flória Toska v Pučiniho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam.

0: Lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znelo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
1: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postav?
0: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opere Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenze Verspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
1: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov, odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali naozaj plnohodnotný zážitok.
0: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť Pavlovi Hamelovi.
0: Hudobné momentky.
2: Pred 55 rokmi v roku 1971 vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Po úspechu albumu Zvonte zvonky v roku 1969 sa pôvodná zostava Prúdov s Marianom Vargom a ďalšími rozišla. Marian si založil kolégium Muzikum a Paľovi Hamelovi zostal názov Prúdy a nová sólová kariéra. Ako to dnes hodnotí?
3: Teraz s odstupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie a že sme sa vlastne po Zvonte zvonky, to bol náš prvý album debutový, hneď aj rozišli. Vznikli dve dobré kapely, superskupina Collegium Musicum z Mariana Vargu a mne zostali Prúdy. A dôkazom toho, že sme sa nerozišli zlom, bolo to, že my sme stále pociťovali k sebe takú vzájomnú sympatiu alebo potrebu. Marian nikdy nemal poriadného speváka v Collegium Musicum, nikdy tam hoci skúšali spievať hocikto. A mne zas chýbal jeho tvorčí taký ten prístup a proste jeho pesničky. Takže keď sme sa stretli, či to bolo po 5 alebo po 7 rokoch, vždy vzniklo niečo veľmi výnimočné.
2: Spolupráce s Marianom Vargom prišli trochu neskôr. V roku 1970 po rozdelení Prúdov stál Pavol Hamel pred výzvou založiť novú kapelu a nadviazať na sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. Čo bolo preňho vtedy najpodstatnejšie?
3: Chceli sme byť štyrka a chceli sme robiť takú sviežu rockovú muziku. Vzniklo toto album, ktoré sa nenahrávalo vtedy tak, že človek išiel do rádia, lebo tam v rozhlase bolo vlastne štúdio jediné nahrávacie a že teraz si dostal termín. Postupne nahrali jednu skladu, potom dve, potom vždycky, keď nám dali v rozhlase termín, tak sme to nahrali a potom sme spravili tento takýto výber a našlo sa tu 14 skvelých pesničiek, autorských jednak od Fera Grigláka, ktorý mal krásnu invenciu ako mladý chalan a mojich. Doteraz hrávam z toho niekoľko skladieb, lebo to sú také piliere základné skupiny Prúdy a môjho solového albumu a možno jedna zaujímavosť je, že nedali sme sem Medulienku. Hoci sme ju v tom istom období nahrávali v roku 70, buď sme jej dostatočne neverili, to si nespomínam už tak veľmi, ale proste sme ju na toto album nezaradili.
2: Medulienku na album nezaradili, ale dali na ňo skladby, ktoré na koncertoch hrávajú dodnes. Napríklad skladbu Stromy.

0: Na svojom prvom solovom albume sa Pavol Hamel nebal priznať k odkazu bývalých prúdov, ale jeho tvorba nabrala aj nový kurz smerom k folku a rocku. Ovplyvňovali ho vtedy hudobné štýly zo zahraničia.
1: My už sme zvonkami veľmi nesledovali, čo sa deje vo svete a bolo to jednoduché už tým, že Marian Varga to vôbec nepočíval, túto hudbu. Čiže on bol osobitý skladateľ už svojím spôsobom od prírody, čiže jemu tá danosť nebola nadobudnutá nejakým počúvaním nejakých zahraničných vzorov a preto aj tie pesničky, hovorím o zvonkoch teraz, zostali také neopočúvané. Ja si len dovolím tvrdiť, že keby sme my ako tento kolektív, zahrňam do toho aj prúd, aj kolegium tvorili alebo pracovali na inej strane železnej opony, tak možno, že by sme ten prienik aspoň do Európy možno spravili. Keby nebola zase rečová bariéra, samozrejme, ale tá sa dala prekonať. Chcel som robiť takú skôr folkovo, rockovú muziku, pesničky, ale aby ten big beat tam zostal, tak ten gitarový sound a bicie s basov, ako, takže na tom mi záležalo.
0: Album vyšiel ešte tesne pred vznikom Opusu v roku 1971. Nerobilo im komplikácie ísť všetko potrebné riešiť do Prahy.
1: Tak o to príjemnejšie to bolo, lebo keď sme niečo vybavovali, tak sme tam odleteli do Prahy a my sme to nevnímali, že bolo to československé pre nás vydavateľstvo a boli sme radi, že nás akceptujú. Ja som dokonca, aj keď vznikol Opus, ja som ešte moju platňu Šlahačko a princezna ešte robil pre Suprafon, takže až potom som prišiel. Súbežne som robil Zelenú poštu a už pre Opus s Marianom Vargom, ale ja som ešte zostal v Prahe ako interpret. Čiže to nebolo tak, že teraz striktne, že teraz ty si na Slovensku a musíš nahrávať pre Opus. Nebolo to písaný zákon.

0: Skladba Abrakadabra z prvého albumu Pavol Hamel a Prúdy sa pohrávala s odkazom Big Beatu a jej hravosť s textom Kamila Peteraja dokonca oslovila na začiatku 90. rokov mladú muzikantskú generáciu. Skupina Hex podľa nej pomenovala album Big Beatových cover verzií. Má Palo Hamel s odstupom rokov potrebu na prvom albume urobiť nejaké zmeny?
1: Nie, tak to nemám vôbec. Aj keď z tohoto, keď pozerám 4 alebo 5 vecí, bežne hrávame. Čiže nemyslím si, že treba k tomu pristúpiť, že spravil by som to ináč. No tak to v danom okamihu takto vzniklo, vznikol ten text, vznikla tá báseň, bolo to zhudobnené a tak sme to zahrali a zaspievali. A podľa mňa sa nedá tomu nič vytknúť, okrem technickej, dajme tomu, vtedajšej kvality. Áno? Ja neprerábal by som to, že to bol odkaz v tej dobe a v tom okamihu.
0: Odkaz Prúdov pretrváva do dnešných dní. Pavol Hamel nesie značku stále ďalej a na albumoch a koncertoch oslovuje aj o 2 až 3 generácie mladšie publikum. Všetky albumy sú už dnes v Zlatom fonde slovenskej hudobnej popkultúry. Čo zaujímavé čaká na Pala Hamela a Prúdy v najbližšom období?
1: My ako Prúdy ešte fungujeme ďalej a tohto roku budeme mať aj taký koncert Prúdov na zámku Ušimáka v Pezinku v júni.
2: Predávam čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo 4 stien, o chvíľu sa

0: a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien. O chvíľu sa už usmieváte.
1: Sme v závere relácie. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes vás opäť pozývame do spoločnosti skvelých ľudí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát so slovenskou hudobníckou legendou Pavlom Hamelom. Pred 55 rokmi vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

14. mája 2024 vo veku 65 rokov zomrela operná speváčka Ľubica Rybárska. Navždy tak stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery Slovenského národného divadla. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude zo mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj od

0: tak nejako dokázala prebudiť. Ja som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
1: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
0: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchonia Krutňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
1: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Louisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
0: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krutňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle vo februári 88. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.
1: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santuca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Carlosovi, Floria Toska v Pučiniho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postav mala najradšej?
0: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v 4 inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znelo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
1: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postav?
0: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme nie. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
1: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na operu

0: Spevačku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov. Odkaz pre nás, laikov, aby sme z opery mali naozaj plnohodnotný zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť Pavlovi Hamelovi.
0: Hudobné momentky.
2: Pred 55 rokmi v roku 1971 vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Po úspechu albumu Zvonte zvonky v roku 1969 sa pôvodná zostava Prúdov s Marianom Vargom a ďalšími rozišla. Marian si založil Collegium Musicum a Paľovi Hamelovi zostal názov Prúdy a nová sólová kariéra. Ako to dnes hodnotí?
3: Teraz s odstupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie a že sme sa vlastne po Zvonte zvonky, to bol náš prvý album debutový, hneď aj rozišli. Vznikli dve dobré kapely, superskupina Collegium Musicum z Mariana Vargu a mne zostali Prúdy. A dôkazom toho, že sme sa nerozišli zlom, bolo to, že my sme stále pociťovali k sebe takú vzájomnú sympatiu alebo potrebu. Marian nikdy nemal poriadného speváka v Collegium Musicum, nikdy tam hoci skúšali spievať hocikto. A mne zas chýbal jeho tvorčí taký ten prístup a proste jeho pesničky. Takže keď sme sa stretli, či to bolo po 5 alebo po 7 rokoch, vždy vzniklo niečo veľmi výnimočné.
2: Spolupráce s Marianom Vargom prišli trochu neskôr. V roku 1970 po rozdelení Prúdov stál Pavol Hamel pred výzvou založiť novú kapelu a nadviazať na sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. Čo bolo preňho vtedy najpodstatnejšie?
3: Chceli sme byť štyrka a chceli sme robiť takú sviežu rockovú muziku. Vzniklo toto album, ktoré sa nenahrávalo vtedy tak, že človek išiel do rádia, lebo tam v rozhlase bolo vlastne štúdio jediné nahrávacie a že teraz si dostal termín. Postupne nahrali jednu skladu, potom dve, potom vždycky, keď nám dali v rozhlase termín, tak sme to nahrali a potom sme spravili tento takýto výber a našlo sa tu 14 skvelých pesničiek, autorských jednak od Fera Griglaka, ktorý mal krásnu invenciu ako mladý chalan a mojich. Doteraz hrávam z toho niekoľko skladieb, lebo to sú také piliere základné skupiny Prúdy a môjho solového albumu a možno jedna zaujímavosť je, že nedali sme sem Medulienku. Hoci sme ju v tom istom období nahrávali v roku 70, buď sme jej dostatočne neverili, to si nespomínam už tak veľmi, ale proste sme ju na toto album nezaradili.
2: Medulienku na album nezaradili, ale dali na ňo skladby, ktoré na koncertoch hrávajú dodnes. Napríklad skladbu Stromy.

0: Na svojom prvom sólovom albume sa Pavol Hamel nebal priznať k odkazu bývalých prúdov, ale jeho tvorba nabrala aj nový kurz smerom k folku a rocku. Ovplyvňovali ho vtedy hudobné štýly zo zahraničia?
1: My už sme zvonkami veľmi nesledovali, čo sa deje vo svete, a bolo to jednoduché už tým, že Marian Varga to vôbec nepočíval, túto hudbu. Čiže on bol osobitý skladateľ už svojím spôsobom od prírody, čiže jemu tá danosť nebola nadobudnutá nejakým počúvaním nejakých zahraničných vzorov, a preto aj tie pesničky, hovorím o zvonkoch teraz, zostali také neopočúvané. Ja si len dovolím tvrdiť, že keby sme my ako tento kolektív, zahrňam do toho aj prúd, aj kolegium tvorili alebo pracovali na inej strane železnej opony, tak možno, že by sme ten prienik aspoň do Európy možno spravili. Keby nebola zase rečová bariéra, samozrejme, ale tá sa dala prekonať. Chcel som robiť takú skôr folkovo, rockovú muziku, pesničky, ale aby ten big beat tam zostal, tak gitarový sound a bicie s basov, ako, takže na tom mi záležalo.
0: Album vyšiel ešte tesne pred vznikom Opusu v roku 1971. Nerobilo im komplikácie ísť všetko potrebné riešiť do Prahy?
1: Tak o to príjemnejšie to bolo, lebo keď sme niečo vybavovali, tak sme tam odleteli do Prahy a my sme to nevnímali, že bolo to československé pre nás vydavateľstvo a boli sme radi, že nás akceptujú. Ja som dokonca, aj keď vznikol Opus, ja som ešte moju platňu Šlahačková princezna ešte robil pre Suprafon, takže až potom som prišiel. Súbežne som robil Zelenú poštu a už pre Opus s Marianom Vargom, ale ja som ešte zostal v Prahe ako interpret. Čiže to nebolo tak, že teraz striktne, že teraz ty si na Slovensku a musíš nahrávať pre Opus. Nebolo to písaný zákon.

0: Skladba Abrakadabra z prvého albumu Pavol Hamel a Prúdy sa pohrávala s odkazom Big Beatu a jej hravosť s textom Kamila Peteraja dokonca oslovila na začiatku 90. rokov mladú muzikantskú generáciu. Skupina Hex podľa nej pomenovala album Big Beatových cover verzií. Má Palo Hamel s odstupom rokov potrebu na prvom albume urobiť nejaké zmeny?
1: Nie, tak to nemám vôbec. Aj keď z tohoto, keď pozerám 4 alebo 5 vecí, bežne hrá. Dávame. Čiže nemyslím si, že treba k tomu pristúpiť, že spravil by som to ináč. No tak to v danom okamihu takto vzniklo, vznikol ten text, vznikla tá báseň, bolo to zhudobnené a tak sme to zahrali a zaspievali. A podľa mňa sa nedá tomu nič vytknúť, okrem technickej, dajme tomu vtedajšej kvality, áno? Neprerábal by som to, že to bol odkaz v tej dobe a v tom okamihu.
0: Odkaz Prúdov pretrváva do dnešných dní. Pavol Hamel nesie značku stále ďalej a na album a koncertoch oslovuje aj o 2 až 3 generácie mladšie publikum. Všetky albumy sú už dnes v Zlatom fonde slovenskej hudobnej popkultúry. Čo zaujímavé čaká na Pala Hamela a Prúdy v najbližšom období?
1: My ako Prúdy ešte fungujeme ďalej a tohto roku budeme mať aj taký koncert Prúdov na zámku Ušimáka v Pezinku v júni.
2: Predávam čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo 4 stien, o chvíľu sa už usmieváte. Rád plávem na bielej lodi, lietam si v lietadle s kvetou. Spávam tam, kde sa mi hodí.

0: a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa už usmieváte.
1: Sme v závere relácie. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
3: Nehorím ako suchá slama, keď oheň

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes vás opäť pozývame do spoločnosti skvelých ľudí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát so slovenskou hudobníckou legendou Pavlom Hamelom. Pred 55 rokmi vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

14. mája 2024 vo veku 65 rokov zomrela operná speváčka Ľubica Rybárska. Navždy tak stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery Slovenského národného divadla. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postáv sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho

0: Keď sa Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 88. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amelia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.
1: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santuca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Carlosovi, Flória Toska v Pučínyho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
0: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znielo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
1: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
0: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opere Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
1: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov, odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali naozaj plnohodnotný zážitok.
0: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím, ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka, musí vedieť, na čo do tej opery ide, mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť Pavlovi Hamelovi.
0: Hudobné momentky.
2: Pred 55 rokmi v roku 1971 vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Po úspechu albumu Zvonte zvonky v roku 1969 sa pôvodná zostava Prúdov s Marianom Vargom a ďalšími rozišla. Marian si založil kolégium Muzikum a Paľovi Hamelovi zostal názov Prúdy a nová sólová kariéra. Ako to dnes hodnotí?
3: Teraz so postupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie a že sme sa vlastne po Zvonte zvonky, to bol náš prvý album debutový, hneď aj rozišli. Vznikli dve dobré kapely, superskupina Collegium Musicum z Mariana Vargu a mne zostali Prúdy. A dôkazom toho, že sme sa nerozišli zlom, bolo to, že my sme stále pociťovali k sebe takú vzájomnú sympatiu alebo potrebu. Marian nikdy nemal poriadného speváka v Collegium Musicum, nikdy tam hoci skúšali spievať hocikto. A mne zas chýbal jeho tvorčí taký ten prístup a proste jeho pesničky. Takže keď sme sa stretli, či to bolo po 5 alebo po 7 rokoch, vždy vzniklo niečo veľmi výnimočné.
2: Spolupráce s Marianom Vargom prišli trochu neskôr. V roku 1970 po rozdelení Prúdov stál Pavol Hamel pred výzvou založiť novú kapelu a nadviazať na sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. Čo bolo preňho vtedy najpodstatnejšie?
3: Chceli sme byť štyrka a chceli sme robiť takú sviežu rockovú muziku. Vzniklo toto album, ktoré sa nenahrávalo vtedy tak, že človek išiel do rádia, lebo tam v rozhlase bolo vlastne štúdio jediné nahrávacie a že teraz si dostal termín. Postupne nahrali jednu skladu, potom dve, potom vždycky, keď nám dali v rozhlase termín, tak sme to nahrali a potom sme spravili tento takýto výber a našlo sa tu 14 skvelých pesničiek, autorských jednak od Fera Grigláka, ktorý mal krásnu invenciu ako mladý chalan a mojich. Doteraz hrávam z toho niekoľko skladieb, lebo to sú také piliere základné skupiny Prúdy a môjho solového albumu a možno jedna zaujímavosť je, že nedali sme sem Medulienku. Hoci sme ju v tom istom období nahrávali v roku 70, buď sme jej dostatočne neverili, to si nespomínam už tak veľmi, ale proste sme ju na toto album nezaradili.
2: Medulienku na album nezaradili, ale dali na ňo skladby, ktoré na koncertoch hrávajú dodnes. Napríklad skladbu Stromy.

0: Na svojom prvom sólovom albume sa Pavol Hamel nebal priznať k odkazu bývalých prúdov, ale jeho tvorba nabrala aj nový kurz smerom k folku a rocku. Ovplyvňovali ho vtedy hudobné štýly zo zahraničia.
1: My už sme zvonkami veľmi nesledovali, čo sa deje vo svete a bolo to jednoduché už tým, že Marian Varga to vôbec nepočíval, túto hudbu. Čiže on bol osobitý skladateľ už svojím spôsobom od prírody, čiže jemu tá danosť nebola nadobudnutá nejakým počúvaním nejakých zahraničných vzorov a preto aj tie pesničky, hovorím o zvonkoch teraz, zostali také neopočúvané. Ja si len dovolím tvrdiť, že keby sme my ako tento kolektív, zahrňam do toho aj prúd, aj kolegium tvorili alebo pracovali na inej strane železnej opony, tak možno, že by sme ten prienik aspoň do Európy možno spravili. Keby nebola zase rečová bariéra, samozrejme, ale tá sa dala prekonať. Chcel som robiť takú skôr folkovo, rockovú muziku, pesničky, ale aby ten big beat tam zostal, tak ten gitarový sound a bicie s basov, ako, takže na tom mi záležalo.
0: Album vyšiel ešte tesne pred vznikom Opusu v roku 1971. Nerobilo im komplikácie ísť všetko potrebné riešiť do Prahy.
1: Tak o to príjemnejšie to bolo, lebo keď sme niečo vybavovali, tak sme tam odleteli do Prahy a my sme to nevnímali, že bolo to československé pre nás vydavateľstvo a boli sme radi, že nás akceptujú. Ja som dokonca, aj keď vznikol Opus, ja som ešte moju platňu Šláčková princezna ešte robil pre Suprafon, takže až potom som prišiel. Súbežne som robil Zelenú poštu a už pre Opus s Marianom Vargom, ale ja som ešte zostal v Prahe ako interpret. Čiže to nebolo tak, že teraz striktne, že teraz ty si na Slovensku a musíš nahrávať pre Opus. Nebolo to písaný zákon.

0: Skladba Abrakadabra z prvého albumu Pavol Hamel a Prúdy sa pohrávala s odkazom Big Beatu a jej hravosť s textom Kamila Peteraja dokonca oslovila na začiatku 90. rokov mladú muzikantskú generáciu. Skupina Hex podľa nej pomenovala album Big Beatových cover verzií. Má Palo Hamel s odstupom rokov potrebu na prvom albume urobiť nejaké zmeny?
1: Nie, tak to nemám vôbec. Aj keď z tohoto, keď pozerám 4 alebo 5 vecí, bežne hrávame. Čiže nemyslím si, že treba k tomu pristúpiť, že spravil by som to ináč. No tak to v danom okamihu takto vzniklo, vznikol ten text, vznikla tá báseň, bolo to zhudobnené a tak sme to zahrali a zaspievali. A podľa mňa sa nedá tomu nič vytknúť, okrem technickej, dajme tomu, vtedajšej kvality. Áno? Ja neprerábal by som to, že to bol odkaz v tej dobe a v tom okamihu.
0: Odkaz Prúdov pretrváva do dnešných dní. Pavol Hamel nesie značku stále ďalej a na albumoch a koncertoch oslovuje aj o 2 až 3 generácie mladšie publikum. Všetky albumy sú už dnes v Zlatom fonde slovenskej hudobnej popkultúry. Čo zaujímavé čaká na Pala Hamela a Prúdy v najbližšom období?
1: My ako Prúdy ešte fungujeme ďalej a tohto roku budeme mať aj taký koncert Prúdov na zámku Ušimáka v Pezinku v júni.
2: Predávam čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo 4 stien

0: a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa už usmieváte.
1: Sme v závere relácie. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes vás opäť pozývame do spoločnosti skvelých ľudí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát so slovenskou hudobníckou legendou Pavlom Hamelom. Pred 55 rokmi vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

14. mája 2024 vo veku 65 rokov zomrela operná speváčka Ľubica Rybárska. Navždy tak stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery Slovenského národného divadla. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 88. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amelia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.
0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santuca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Carlosovi, Floria Toska v Pučiniho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postav mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch

0: V opere Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenze Ferspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
1: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov, odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali naozaj plnohodnotný zážitok.
0: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť Pavlovi Hamelovi.
0: Hudobné momentky.
2: Pred 55 rokmi v roku 1971 vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Po úspechu albumu Zvonte zvonky v roku 1960

0: Devica pôvodná zostava Prúdov s Marianom Vargom a ďalšími rozišla. Marian si založil Collegium Musicum a Paľovi Hamelovi zostal názov Prúdy a nová sólová kariéra. Ako to dnes hodnotí?
1: Teraz s odstupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie a že sme sa vlastne po Zvonte zvonky, to bol náš prvý album debutový, hneď aj rozišli. Vznikli dve dobré kapely, superskupina Collegium Musicum z Mariana Vargu a mne zostali Prúdy. A dôkazom toho, že sme sa nerozišli zlom, bolo to, že my sme stále pociťovali k sebe takú vzájomnú sympatiu alebo potrebu. Marian nikdy nemal poriadného speváka v Collegium Musicum, nikdy tam hoci skúšali spievať hocikto. A mne zas chýbal jeho tvorčí taký ten prístup a proste jeho pesničky. Takže keď sme sa stretli, či to bolo po 5 alebo po 7 rokoch, vždy vzniklo niečo veľmi výnimočné.
0: Spolupráce s Marianom Vargom prišli trochu neskôr. V roku 1970 po rozdelení Prúdov stál Pavol Hamel pred výzvou založiť novú kapelu a nadviazať na sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. Čo bolo preňho vtedy najpodstatnejšie?
1: Chceli sme byť štyrka a chceli sme robiť takú sviežu rockovú muziku. Vzniklo toto album, ktoré sa nenahrávalo vtedy tak, že človek išiel do rádia, lebo tam v rozhlase bolo vlastne štúdio jediné nahrávacie a že teraz si dostal termín. Postupne nahrali jednu skladu, potom dve, potom vždycky, keď nám dali v rozhlase termín, tak sme to nahrali a potom sme spravili tento takýto výber a našlo sa tu 14 skvelých pesničiek, autorských jednak od Fera Griglaka, ktorý mal krásnu invenciu ako mladý chalan a mojich. Doteraz hrávam z toho niekoľko skladieb, lebo to sú také piliere základné skupiny Prúdy a môjho solového albumu a možno jedna zaujímavosť je, že nedali sme sem Medulienku. Hoci sme ju v tom istom období nahrávali v roku 70, buď sme jej dostatočne neverili, to si nespomínam už tak veľmi, ale proste sme ju na toto album nezaradili.
0: Medulienku na album nezaradili, ale dali na ňo skladby, ktoré na koncertoch hrávajú dodnes. Napríklad skladbu Stromy.

0: Na svojom prvom sólovom albume sa Pavol Hamel nebál priznať k odkazu bývalých prúdov, ale jeho tvorba nabrala aj nový kurz smerom k folku a rocku. Ovplyvňovali ho vtedy hudobné štýly zo zahraničia.
1: My už sme zvonkami veľmi nesledovali, čo sa deje vo svete, a bolo to jednoduché už tým, že Marian Varga to vôbec nepočíval, túto hudbu. Čiže on bol osobitý skladateľ už svojím spôsobom od prírody, čiže jemu tá danosť nebola nadobudnutá nejakým počúvaním nejakých zahraničných vzorov, a preto aj tie pesničky, hovorím o zvonkoch teraz, zostali také neopočúvané. Ja si len dovolím tvrdiť, že keby sme my ako tento kolektív, zahrňam do toho aj prúd, aj kolegium tvorili alebo pracovali na inej strane železnej opony, tak možno, že by sme ten prienik aspoň do Európy možno spravili. Keby nebola zase rečová bariéra, samozrejme, ale tá sa dala prekonať. Chcel som robiť takú skôr folkovo, rockovú muziku, pesničky, ale aby ten big beat tam zostal, tak ten gitarový sound a bicie s basov, ako, takže na tom mi záležalo.
0: Album vyšiel ešte tesne pred vznikom Opusu v roku 1971. Nerobilo im komplikácie ísť všetko potrebné riešiť do Prahy.
1: Tak o to príjemnejšie to bolo, lebo keď sme niečo vybavovali, tak sme tam odleteli do Prahy, a my sme to nevnímali, že bolo to československé pre nás vydavateľstvo a boli sme radi, že nás akceptujú. Ja som dokonca, aj keď vznikol Opus, ja som ešte moju platňu Šlahačková princezna ešte robil pre Suprafon, takže až potom som prišiel. Súbežne som robil Zelenú poštu a už pre Opus s Marianom Vargom, ale ja som ešte zostal v Prahe ako interpret. Čiže to nebolo tak, že teraz striktne, že teraz ty si na Slovensku a musíš nahrávať pre Opus. Nebolo to písaný zákon.

0: Skladba Abrakadabra z prvého albumu Pavol Hamel a Prúdy sa pohrávala s odkazom Big Beatu a jej hravosť s textom Kamila Peteraja dokonca oslovila na začiatku 90. rokov mladú muzikantskú generáciu. Skupina Hex podľa nej pomenovala album Big Beatových cover verzií. Má Palo Hamel s odstupom rokov potrebu na prvom albume urobiť nejaké zmeny?
1: Nie, tak to nemám vôbec. Aj keď z tohoto, keď pozerám 4 alebo 5 vecí, bežne hrá. Dávame. Čiže nemyslím si, že treba k tomu pristúpiť, že spravil by som to ináč. No tak to v danom okamihu takto vzniklo, vznikol ten text, vznikla tá báseň, bolo to zhudobnené a tak sme to zahrali a zaspievali. A podľa mňa sa nedá tomu nič vytknúť, okrem technickej, dajme tomu vtedajšej kvality, áno? Neprerábal by som to, že to bol odkaz v tej dobe a v tom okamihu.
0: Odkaz Prúdov pretrváva do dnešných dní. Pavol Hamel nesie značku stále ďalej a na album a koncertoch oslovuje aj o 2 až 3 generácie mladšie publikum. Všetky albumy sú už dnes v Zlatom fonde slovenskej hudobnej popkultúry. Čo zaujímavé čaká na Pala Hamela a Prúdy v najbližšom období?
1: My ako Prúdy ešte fungujeme ďalej a tohto roku budeme mať aj taký koncert Prúdov na zámku Ušimáka v Pezinku v júni.
2: Predávam čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo 4 stien

0: a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa už usmieváte.
1: Sme v závere relácie. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
3: Nehorím ako suchá slama, keď oheň

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň. Spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Atentát na premiéra musí podľa prezidenta zostať varovaním pred dôsledkami polarizácie v spoločnosti. Do vojenskej operácie v Kosove odchádza 42 našich vojakov. Slovensko prispieva k mieru na Cypre už 37 rokov. Atentát na premiéra Roberta Fica bol tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra v Handlovej. Pripomenul, že útok predstavoval bezprecedentný zásah do demokratického fungovania štátu a vyzval politikov, verejne činné osoby aj občanov na upokojenie spoločenskej atmosféry. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Vyhlásil to s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Do medzinárodnej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 slovenských vojakov, z toho 27 príslušníkov síl pre špeciálne operácie. Slavnostný nástup pri príležitosti ich vyslania sa uskutočnil v obci Jamník pri Liptovskom Mikuláši. Slovenský kontingent bude do novembra plniť úlohy ochrany a zabezpečenia v kempe Nothing Hill a úlohy národného podporného prvku v kempe Film City v Prištine. Bikomunitný dialog grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán patrí medzi najdlhšie kontinuálne mierové iniciatívy slovenskej diplomacie. Pri príležitosti 37. výročia prvého stretnutia predstaviteľov oboch komunít to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako ďalej priblížil, autorom myšlienky pravidelných stretnutí politických predstaviteľov bol slovenský diplomat Emil Keblúšek, posledný česko-slovenský veľvyslanec v Nikózii pred rozdelením republik. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Norskom 2-1. Naši hokejisti uspeli aj v druhom zápase, keď zdolali Talianov 4-1. V útorok ich čaká zápas s tímom Slovinska.
0: Téma dňa.
1: Pri Rimavskej sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby v tamojšom priemyselnom parku. Nemecký investor by mal vytvoriť asi 450 pracovných miest. Najnovšie predstavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. V regióne Gemeru je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť na Slovensku. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Transformovňa stála viac ako 11 miliónov eur. Bude dodávať elektrínu nielen pre priemyselný park, ale aj okolie v prípade ďalšieho rozvoja. Peter Gejdoš, komunikačný odbor spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
3: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 V na 22 000 V. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
2: Pri jej stavbe zápasili s podmočeným terénom projektový manažer Stredoslovenskej distribučnej Igor Macúš.
4: Vyzeralo to tak, že by to bolo hodnejšie postaviť akvapark. Museli sme postaviť novú rozvodňu, aby sme zastabilizovali tento región.
2: Banskobystrická krajská samospráva pridala do priemyselného parku nové autobusové linky. Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
5: Dva úplne nové spoje a asi na desiatke existujúcich liniek pribudla nová zastávka Rimavská sobota priemyselný park. Spoje sú tiež nastavené tak, aby zodpovedali začiatkom a koncom pracovných zmien.
2: Prvý investor v parku, nemecká spoločnosť, bude vyrábať zásobníky do tepelných čerpadiel, vytvorí stovky pracovných miest. Spoje upravuje aj samospráva, primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko.
6: 450 rodín bude mať v podstate živobytie v našom regióne, čo je veľmi dôležité. Získali sme 240 000 eur aj na prebudovanie, vybudovanie, obnovu týchto autobusových zastávok.
2: V regióne je viac ako 10% nezamestnanosť. Prevádzku v závode nemeckého investora slávnostne otvoria 17. júna.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na pápeža Jána Pavla II., ktorého pontifikát bol neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave. A pozrieme sa aj na úvodné zápasy našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý trikrát navštívil Slovensko. Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. V roku 1938 sa zapísal na Krakovskú Jagellonskú univerzitu a na dramatickú školu. Vynikal aj v športe. Keď v roku 1939 nacisti univerzitu zavreli, bol mladý Vojtila nútený pracovať v kamenolome a chemickej továrni, aby si zarobil na živobytie a nebol deportovaný do Nemecka. Vtedy tajne a po druhej svetovej vojne verejne pokračoval v štúdiách v krakovskom seminári a na teologickej fakulte. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946. 4. júla 1958 ho pápež Pius XII. Vymenoval za pomocného biskupa krakovského. Začiatkom januára 1963 ho pápež Pavol VI. Vymenoval za krakovského arcibiskupa a 26. júna 1967 za kardinála. O 11 rokov neskôr, 16. októbra 1978, kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi, zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v Bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
8: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, ku ktorej ich mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu. Praha, Vejehrad, Bratislava, tri krátke zastávky, tri príležitosti na krátke stretnutie, ale toľko ľudských tvári, toľko osob a za prítomnými ešte toľko neprítomných, ktorí tu nie sú pre rôzne príčiny. Všetkých nosím vo svojom srdci.
7: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
9: Vláde Slovenska, majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
7: Pápež Ján Pavol II navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch

0: Раньше о свой сердце, ако найценнейший поклад, что это расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky vám ponúkneme ďalšiu časť cyklu Ladislavy Hudzovičovej zo španielskej redakcie RSI, ktorý je venovaný roku svätého Františka na Slovensku. Hovoriť budeme o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave.
3: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, keďže my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
1: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
4: Rehoľa františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi zaslúženú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
1: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
3: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi, ho dal stavať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stavať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
1: Panovník dal vybudovať pre františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy.

0: Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských františkánov.
1: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba, presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu, aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
0: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
1: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí. Ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
0: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
1: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
0: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
2: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
0: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
1: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
0: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
1: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu, tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svetomšie maďarské, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
0: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
3: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov a teda turistov hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
0: Interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
3: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
0: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
3: Vo františkánskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
0: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
3: To boli také vinárne, jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni a potom boli ešte malí františkáni, to bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
0: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
1: Tejto pastorácii bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastorácii počujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
0: Kostol Zvestovania Pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti, majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: A teraz budeme hovoriť o hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1. Po prihrávke od brata Martina otvoril skóre Kristián Pospíšil.
2: Sme si aj s brachom povedali, že nie sme tu my dvaja, ale sme tu celý tým a že to bude kľúč. Nehráme celý tým a nie myslieť iba na to, že my ideme hrať nejako spolu, ale dokázať tímovosťou, že chceme byť úspešní na tomto turnaji.
0: Náš rozhodujúci gól strelil kapitán Marek Hrivík.
3: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebude ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejav herný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
0: Vo svojom druhom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali na Talianskom 4-1. Našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan, ktorý absolvoval premiéru na seniorskom svetovom šampionáte.
4: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali, troška v tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
0: Po dvoch zápasoch má Slovensko na turnaji dvoch dvojgólových strelcov, Kristiána Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
3: Bolo to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
0: Ďalší zápas čaká slovenských hokejistov v utorok proti Slovincom. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň. Spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Atentát na premiéra musí podľa prezidenta zostať varovaním pred dôsledkami polarizácie v spoločnosti. Do vojenskej operácie v Kosove odchádza 42 našich vojakov. Slovensko prispieva k mieru na Cypre už 37 rokov. Atentát na premiéra Roberta Fica bol tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra v Handlovej. Pripomenul, že útok predstavoval bezprecedentný zásah do demokratického fungovania štátu a vyzval politikov, verejne činné osoby aj občanov na upokojenie spoločenskej atmosféry. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Vyhlásil to s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Do medzinárodnej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 slovenských vojakov, z toho 27 príslušníkov síl pre špeciálne operácie. Slavnostný nástup pri príležitosti ich vyslania sa uskutočnil v obci Jamník pri Liptovskom Mikuláši. Slovenský kontingent bude do novembra plniť úlohy ochrany a zabezpečenia v kempe Nothing Hill a úlohy národného podporného prvku v kempe Film City v Prištine. Bikomunitný dialóg grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán patrí medzi najdlhšie kontinuálne mierové iniciatívy slovenskej diplomacie. Pri príležitosti 37. výročia prvého stretnutia predstaviteľov oboch komunít to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako ďalej priblížil, autorom myšlienky pravidelných stretnutí politických predstaviteľov bol slovenský diplomat Emil Keblúšek, posledný česko-slovenský veľvyslanec v Nikózii pred rozdelením republik. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Norskom 2-1. Naši hokejisti uspeli aj v druhom zápase, keď zdolali Talianov 4-1. V útorok ich čaká zápas s tímom Slovinska.
0: Téma dňa.
1: Pri Rimavskej sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby v tamojšom priemyselnom parku. Nemecký investor by mal vytvoriť asi 450 pracovných miest. Najnovšie predstavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. V regióne Gemeru je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť na Slovensku. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Transformovňa stála viac ako 11 miliónov eur. Bude dodávať elektrinu nielen pre priemyselný park, ale aj okolie v prípade ďalšieho rozvoja. Peter Gejdoš, komunikačný odbor spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
3: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 V na 22 000 V. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
2: Pri jej stavbe zápasili s podmočeným terénom projektový manažer Stredoslovenskej distribučnej Igor Macúš.
4: A vyzeralo to tak, že by to bolo hodnejšie postaviť akvapark. Museli sme postaviť novú rozvodňu, aby sme zastabilizovali tento región.
2: Banskobystrická krajská samospráva pridala do priemyselného parku nové autobusové linky. Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
5: Dva úplne nové spoje a asi na desiatke existujúcich liniek pribudla nová zastávka Rimavská sobota priemyselný park. Spoje sú tiež nastavené tak, aby zodpovedali začiatkom a koncom pracovných zmien.
2: Prvý investor v parku, nemecká spoločnosť, bude vyrábať zásobníky do tepelných čerpadiel, vytvorí stovky pracovných miest. Spoje upravuje aj samospráva, primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko.
6: 450 rodín bude mať v podstate živobytie v našom regióne, čo je veľmi dôležité. Získali sme 240 000 eur aj na prebudovanie, vybudovanie, obnovu týchto autobusových zastávok.
2: V regióne je viac ako 10% nezamestnanosť. Prevádzku v závode nemeckého investora slávnostne otvoria 17. júna.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na pápeža Jána Pavla II., ktorého pontifikát bol neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave. A pozrieme sa aj na úvodné zápasy našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý trikrát navštívil Slovensko. Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. V roku 1938 sa zapísal na Krakovskú Jagellonskú univerzitu a na dramatickú školu. Vynikal aj v športe. Keď v roku 1939 nacisti univerzitu zavreli, bol mladý Vojtila nútený pracovať v kameňolome a chemickej továrni, aby si zarobil na živobytie a nebol deportovaný do Nemecka. Vtedy tajne a po druhej svetovej vojne verejne pokračoval v štúdiách v Krakovskom seminári a na teologickej fakulte. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946. 4. júla 1958 ho pápež Pius XII. Vymenoval za pomocného biskupa krakovského. Začiatkom januára 1963 ho pápež Pavol VI. Vymenoval za krakovského arcibiskupa a 26. júna 1967 za kardinála. O 11 rokov neskôr, 16. októbra 1978, kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi, zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Poprvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
8: Nakonec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, u ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu. Praha, Vyšehrad, Bratislava, tri krátke zastávky, tri príležitosti na krátke stretnutie, ale toľko ľudských tvári, toľko osob a za prítomnými ešte toľko neprítomných, ktorí tu nie sú pre rôzne príčiny. Všetkých nosím vo svojom srdci.
7: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
9: Vláde Slovenska, majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
7: Pápež Jan Pavol II navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Jan Pavol II do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
10: Najhlbšie lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ.

0: Кайси, о, Господи Сердце, ако найценнейший поклад, что это расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky vám ponúkneme ďalšiu časť cyklu Ladislavy Hudzovičovej zo španielskej redakcie RSI, ktorý je venovaný roku svätého Františka na Slovensku. Hovoriť budeme o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave.
3: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, keďže my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
1: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
4: Rehoľa františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi záslužnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
1: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
3: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi, ho dal stavať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stavať ako poďakovanie Pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
1: Panovník dal vybudovať pre františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských františkánov.
3: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba, presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu, aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
1: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
3: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí. Ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
1: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
3: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovná, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
1: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
5: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
1: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
3: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
1: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
3: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu, tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svätá omša maďarská, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
1: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
6: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov a teda turistov hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
1: Interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
6: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
1: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
6: Vo františkánskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
1: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
6: To boli také vinárne, jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, potom boli ešte malí františkáni, to bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
1: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
3: Tejto pastoraci bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastoraci počujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
1: Kostol Zvestovania Pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: A teraz budeme hovoriť o hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1. Po prihrávke od brata Martina otvoril skóre Kristián Pospíšil.
2: Sme si aj s brachom povedali, že nie sme tu my dvaja, ale sme tu celý tím a že to bude kľúč. Nehráme celý tím a nie myslieť iba na to, že my ideme hrať nejako spolu, ale dokázať tímovosťou, že chceme byť úspešní na tomto turnaji.
0: Náš rozhodujúci gól strelil kapitán Marek Hrivík.
3: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebude ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejav herný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé boli.
0: Vo svojom druhom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali nad Talianskom 4-1. V našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan, ktorý absolvoval premiéru na seniorskom svetovom šampionáte.
4: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
0: Po dvoch zápasoch má Slovensko na turnaji dvoch dvojgólových strelcov. Kristiána Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
3: Bolo to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať v nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
0: Ďalší zápas čaká slovenských hokejistov v utorok proti Slovincom. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň. Spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Atentát na premiéra musí podľa prezidenta zostať varovaním pred dôsledkami polarizácie v spoločnosti. Do vojenskej operácie v Kosove odchádza 42 našich vojakov. Slovensko prispieva k mieru na Cypre už 37 rokov. Atentát na premiéra Roberta Fica bol tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra v Handlovej. Pripomenul, že útok predstavoval bezprecedentný zásah do demokratického fungovania štátu a vyzval politikov, verejne činné osoby aj občanov na upokojenie spoločenskej atmosféry. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Vyhlásil to s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Do medzinárodnej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 slovenských vojakov, z toho 27 príslušníkov síl pre špeciálne operácie. Slavnostný nástup pri príležitosti ich vyslania sa uskutočnil v obci Jamník pri Liptovskom Mikuláši. Slovenský kontingent bude do novembra plniť úlohy ochrany a zabezpečenia v kempe Nothing Hill a úlohy národného podporného prvku v kempe Film City v Prištine. Bikomunitný dialog grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán patrí medzi najdlhšie kontinuálne mierové iniciatívy slovenskej diplomacie. Pri príležitosti 37. výročia prvého stretnutia predstaviteľov oboch komunít to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako ďalej priblížil, autorom myšlienky pravidelných stretnutí politických predstaviteľov bol slovenský diplomat Emil Keblúšek, posledný česko-slovenský veľvyslanec v Nikózii pred rozdelením republik. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Norskom 2-1. Naši hokejisti uspeli aj v druhom zápase, keď zdolali Talianov 4-1. V útorok ich čaká zápas s tímom Slovinska.
0: Téma dňa.
1: Pri Rimavskej sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby v tamojšom priemyselnom parku. Nemecký investor by mal vytvoriť asi 450 pracovných miest. Najnovšie predstavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. V regióne Gemeru je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť na Slovensku. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Transformovňa stála viac ako 11 miliónov eur. Bude dodávať elektrínu nielen pre priemyselný park, ale aj okolie v prípade ďalšieho rozvoja. Peter Gejdoš, komunikačný odbor spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
3: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 V na 22 000 V. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
2: Pri jej stavbe zápasili s podmočeným terénom projektový manažer Stredoslovenskej distribučnej Igor Macúš.
4: Vyzeralo to tak, že by to bolo hodnejšie postaviť akvapark. Museli sme postaviť novú rozvodňu, aby sme zastabilizovali tento región.
2: Banskobystrická krajská samospráva pridala do priemyselného parku nové autobusové linky. Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
5: Dva úplne nové spoje a asi na desiatke existujúcich liniek pribudla nová zastávka Rimavská sobota priemyselný park. Spoje sú tiež nastavené tak, aby zodpovedali začiatkom a koncom pracovných zmien.
2: Prvý investor v parku, nemecká spoločnosť, bude vyrábať zásobníky do tepelných čerpadiel, vytvorí stovky pracovných miest. Spoje upravuje aj samospráva, primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko.
6: 450 rodín bude mať v podstate živobytie v našom regióne, čo je veľmi dôležité. Získali sme 240 000 eur aj na prebudovanie, vybudovanie, obnovu týchto autobusových zastávok.
2: V regióne je viac ako 10% nezamestnanosť. Prevádzku v závode nemeckého investora slávnostne otvoria 17. júna.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na pápeža Jána Pavla II., ktorého pontifikát bol neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave. A pozrieme sa aj na úvodné zápasy našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý trikrát navštívil Slovensko. Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. V roku 1938 sa zapísal na Krakovskú Jagellonskú univerzitu a na dramatickú školu. Vynikal aj v športe. Keď v roku 1939 nacisti univerzitu zavreli, bol mladý Vojtila nútený pracovať v kameňolome a chemickej továrni, aby si zarobil na živobytie a nebol deportovaný do Nemecka. Vtedy tajne a po druhej svetovej vojne verejne pokračoval v štúdiach v krakovskom seminári a na teologickej fakulte. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946. 4. júla 1958 ho pápež Pius XII. Vymenoval za pomocného biskupa krakovského. Začiatkom januára 1963 ho pápež Pavol VI. Vymenoval za krakovského arcibiskupa a 26. júna 1967 za kardinála. O 11 rokov neskôr, 16. októbra 1978, kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi, zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v Bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
8: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, u ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu. Praha, Vejhrad, Bratislava, tri krátke zastávky, tri príležitosti na krátke stretnutie, ale toľko ľudských tvári, toľko osob a za prítomnými ešte toľko neprítomných, ktorí tu nie sú pre rôzne príčiny. Všetkých nosím vo svojom srdci.
7: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
9: Vláde Slovenska, majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
7: Pápež Jan Pavol II navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Jan Pavol II do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
10: Najhrbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ.

0: Господи, сердце, ако найценнейший поклад, что это расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky vám ponúkneme ďalšiu časť cyklu Ladislavy Hudzovičovej zo španielskej redakcie RSI, ktorý je venovaný roku svätého Františka na Slovensku. Hovoriť budeme o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave.
3: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, že my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
1: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál Františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných Františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v

0: Že oni mali veľmi záslužnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo, potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkanský rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkanský kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
1: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i Bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
2: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi, ho dal stávať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stávať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
1: Panovník dal vybudovať pre františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských františkánov.
2: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba, presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu, aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
1: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
2: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí, ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
1: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
2: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
1: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri

0: prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
1: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
0: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant, a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
2: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory, a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
0: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
2: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svetomšie maďarské, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
0: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
3: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná, a dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov, a teda turistov, hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
0: Interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
3: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou, a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
0: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
3: Vo františkánskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
0: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, takto boli krčmy. Spomína Andrej Ďuríček.
3: To boli také vinárne. Jedna bola hneď oproti Františkánom. To boli veľkí Františkáni, potom boli ešte malí Františkáni. To bolo v podzemí. To bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
0: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
2: Tejto pastorácii bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani z Katkov videou, ktorá tu pomáha pri tejto pastorácii nepočujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
0: Kostol zvestovania pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: A teraz budeme hovoriť o hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1. Po prihrávke od brata Martina otvoril skóre Kristián Pospíšil.
2: Sme si aj s brachom povedali, že nie sme tu my dvaja, ale sme tu celý tím a že to bude kľúč. Nehráme celý tím a nie myslieť iba na to, že my ideme hrať nejako spolu, ale dokázať tímovosťou, že chceme byť úspešní na tomto turnaji.
0: Náš rozhodujúci gól strelil kapitán Marek Hrivík.
3: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebol ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejav herný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
0: Vo svojom druhom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali nad Talianskom 4-1. Našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan, ktorý absolvoval premiéru na seniorskom svetovom šampionáte.
4: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
0: Po dvoch zápasoch má Slovensko na turnaji dvoch dvojgólových strelcov. Kristiána Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
3: Bolo to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať v nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
0: Ďalší zápas čaká slovenských hokejistov v utorok proti Slovincom. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.